0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Miranda Fejzagić i Mirjad Ahmetović.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: Dogodilo se.
3: Desit će se.
2: Biva se.
4: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.

Ja to nikad ne, ne brini se ništa, sve će doći na svoje. One što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim sebe.

tvoje tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, ali je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

čauri, hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteči jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđu.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fazprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

pri čemu su prometovane 8833 dionice na Banjalučkoj berzi. Ostvaren promet od 16717 maraka kroz 6 transakcija. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja, čime je napravljen najznačajniji

0: sad si ja plaćan, fališ ko kiša, kad dođu suše, fališ ko osmih, u vrijeme suza, magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko, fali toliko, ko nikad niko.
1: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro. Sportsko jutro.

Na pomoć značajno smanjuje rizik od komplikacija. U slučaju bilo kakve sumnje na ugriz otrovnice, neophodno je što prije potražiti stručnu medicinsku pomoć. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona apeluje na građane da tokom boravka u prirodi budu oprezni, pridržavaju se preventivnih mjera i pravovremeno reaguju u slučaju ugriza zmije.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

tragu prethodne priče i ove informacije da od juče, koja kaže da građani i privreda u Bosni i Hercegovini će uskoro moći slati novac jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Naime, Centralna banka Bosne i Hercegovine od juče je uvela domaći sistem ili instant plaćanja, koji predstavljaju najveću modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine. Ovo je potvrdila guvernarka Centralne banke Jasmina Selimović. Novi sistem će omogućiti da transakcije budu izvršene 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom cijele godine. Od trenutka kada korisnik banci preda nalog za plaćanje, banka ga šalje centralnoj banci koja ga obrađuje, a novac se za nekoliko sekundi nalazi na računu primaoca, objasnila je Selimović. Za razliku od sadašnjeg sistema u kojem se poravnanja obavljaju nekoliko puta dnevno, novi model znači da građani više neće morati čekati naredni radni dan ako novac pošalju na večer, vikendom ili tokom nekog od brojnih praznika koje imamo. Iz Centralne banke nisu saopštili šta da rade oni građani koji nemaju para ni na jednom računu, a kamoli da imaju dva računa, i šta da oni transferiraju. Šta? Šta?

14 minuta do 14 sati na digitalnim satovima, neko misli na vas, mi to nismo sigurno, a kažu mediji kijamet u Sarajevu. A mediji inače tako funkcioniše. Umjesto da izađem na prozor, pogledam kakva je situacija vani, ja čitam vijesti sa portala kao kažu mediji da je haos i panika. I onda ja dižem danju u paniku. I onda neko ko meni sluša, kao jesi slušao onog zvuku što je rekao? Kao rekao kataklizma. I onda kad onaj kako je čuo da je kataklizma ispriča nekom trećem, to znači da smo mi sve pomrli. E, tako otprilike zvuči i naslov Super ćelijske oluje idu prema našoj regiji. Evropski centar izdao najviši stepen upozorenja i za Bosnu.

Definitivno danas nije juče ukoliko se drugačije ne naredi ili ukoliko ne poverujemo obećanjima onih koji imaju tu

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Au, Džasmi, što radiš, Džasmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.
0: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: i najveća avantura njegovog života.
1: Ja sam tigar i ovo je moja zemlja.
0: Film prepun emocija, humora i nezaboravnih trenutaka. Petak, 24. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Misliš da ima i drugih poput mene?
0: Tigrić Teo u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.